Зараз саме між іншим працяг тема прогучить у новинах на нашій хвалі. МОЗ Латвії пропонує закрити межу з Білоруссю для населення своїх грузового транспорту. За полову года прокуратура Вітівщини запатрабовала признати екстремістськими 108 інтернет-ресурсів. Кривська новина дочекаємося на початку наступної години, ну а там усе подробязності на кити та інші теми.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Перадача «Рація у подорожжах». І знову гасцюємо у нашому студії Радка Домбровського і я, Юрка Лащинський, ведучий. Радек, коли скажу тобі одне слово «Піросманішвілі», з чим тобі це асоціюється?
3: Перш за все, це з Грузією. Канчатак швілі асабліва.
2: У скарачані гэта будзе піросмані, а гэта значыць такі быў мастак, примітивіста ў 19 стагоджі, ад яго шмат чаго пачалося ў грузінскім мастацтве, таму сёння будзем гаварыць пра Грузію. А цяпер, карачай, гаварачы...
3: Але не пра мастацтва.
2: Не пра мастацтва, не толькі пра мастацтва. Піросмані гэта назва віна ў грузінскага.
3: Я маю тут такі спіс, їх достатково шмат ёсць, бо і тібані, і ерети, і саперави, і напареулі, і мукузані, і алазані. То хіба усе ведаюць, білої асабліва, так?
2: Мені акурат больш падабаецца чырвонае віно, але не толькі гэта якое фірменнае, а таксама такое дамачае, хатняе віно, свойскае.
3: Я, будучы ў Грузі, меў праблемы, каб дастаць віно якраз чырвонае, чырвонае хатняе віно, але шукаў збольшага на вуліцах Тбілісі, хаця там не зашмат, у Аджарі. Так што у Аджарі, мабыць, проста чырвонага віна, так як мне сказалі, не зашмат прадукуецца, таму яго там не было. Але такога белага, жоўтага, нават больш бы сказаў, у кожным доме, у кожнай краме, вялікімі колькасцямі, і можна яго без праблемы набываць, частавацца. І часам нават неспадзявана можам быць пачаставаны такім віном. У Грузі трэба быць уважлівым, калі кагосьці запытваешся пра штось. Калі хочаш нейкай дапамогі, або хочаш, каб чымсьці цябе, мабыць, пачаставалі ці нешта прадалі, то апрача таго, што прададуць табе тое, што ты хацеў, то яшчэ ў два разы больш можаш атрымаць бясплатна, як гость гэтага дому. Пакуль яшчэ, думаю, тысячы, вялікія тысячы турыстаў да Грузі не даехалі.
2: Кожная грузінская сям'я має у своїх господарках навіть такі амфори по 1000 літрів віна, які робить, скажімо, ну, на год, каб праз год гэта спажыць. І 1000 літрів на одну сям'ю, значить сям'я. Сям'я запрашає у гості до сябе інших людей. Часто бувають самі йдуть у гості, так що гэтія 1000 літрів віна хапає. Акурат гэта достаткова колькасць.
3: Я можу дадаць такий приклад чоловіка, до якого потрапили, ну, не цілком випадково, бо на просьбу. Вертаючися до просьби, про які я казав, їдучи з аеропорту у Кутаїсі на таксі ще з одної пари якраз з Білостоку потрапив. Ося нам так їхав я з жонкою і з малим сином. Ну і зрозуміло, коли уже приземлилися у Грузії, то захотілося перш-наперш смака у Грузії. І попросили ми набити віно. Думали, що потрапимо у якусь краму, однак коли наш водитель почув, що хочемо віна, одразу почав шукати його по людях. Сказав, що тут не треба, у крамах не треба, я вам знайду добре віно. І у якій місцевості по дорозі, чоловіка, якого він сам не відав, він завіз під ніяким млін, там, де сидело пару мужчинов и сказал, что везе туристов, которые хотят купить вино. И он запитал, откуда это я туристы? С Польши. То привези их до меня, бо у меня еще гости с Польши не было. Так мы и потрапили до его. За 3 доллары продал нам по 2 литра вина, але по кулю. Ми гэтае віно атрымалі ў рукі да гэтага па цэлым пакеце гарэхаў яшчэ ў падарунак, то яшчэ атрымалі па бутэльцы чачы на 55 ці 60%. Мойму, якой таксама нас там пачаставалі.
2: Чача бывае і на 70%. Гэта таксама, якбы такая гаворыцца, грузінская водачка з вінаграду. Але давайце...
3: Смачна і араматычна.
1: Рацыя ў падарожжах.
2: Давайте поговоримо ще про те, що саме віно – це ще не все, бо саме важне у грузинів – це тости. Тости, які є господар, чи, скажімо, головний чоловік при цьому столі бесідним, підіймає за гостей, за субєсєдників.
3: При таким справжнім столі, мабуть, у ніякій сім'ї, на ніяких урочистостях я не був, але зауважив, як ці тости уздимаються. І у цих гостях, бо це було, ну, скажімо, зайшли у кшталту ніякого помешкання, де тримали вони якраз віно. І там нас частували на таким заранжуваним столі. Був ніякий почастунок так само з фруктів. І там були тости. Я хвалувався, бо я дочув Грузію, якби розумів, чув про цю легенду грузинських тостів. to ja podumał, co trzeba wiedzieć, co trzeba umieć, jak siebie powodzić u Gruzji. Krychu rozchwalował się, ale nie gledzie czy na geta, okazało się, że to wielmi tak, skażam, odkryta i z pełnej takiej tolerancji stawia się do zamierzchników i nikt nie potrzebował od nas wielmi długich tostów, gety ja tosty gruzińskie i nie osobliwa długi, ale proste, jakie niosą z sobą pełną informację. Robili Gruziny, a do nas uśmiechali się i nasze tosty tak samo prymali wielmi, wielmi szczyra i z uśmieszkiem.
2: Pra gościnność Gruziną jeszcze mogę dodać to, że kiedy ja akurat nie zmógł pojść na takie biesiedu dla siabrów Gruzinów, jakie tam zorganizowali niejakąś sustreczu taką, gdzie zaprosili nas, bo my tam byli ja z bratem i z bratanką swoim. Toj człowiek, jaki zapraszał, a wiedział, że ja już nie mogę pojść, bo był zajęty niejakim drugim, przyniósł mi te 1,5 litra wina na wieczór i na ranicu, kiedy ja odwodził tych ludzi, i tak samo przyniósł wino, skałkał, szkoda, że ty nie był, ale przynajmniej się pospróbuj tego, co my tam próbowali.
3: Kiedy idzie pra wino, to w ogóle za, ja był tam niedługo, my pojechali na 7 dzień, jak raz tak kwitki potrapili się nam na samolot, że to wielmi tanna geta trymliwało się. I 7 dzień my byli u Tbilisi, przyziemili się u Kutaisi, pojechali u Adżariu, u gołownym w okolicach Batumi i pośla jeszcze u Tbilisi na 2 dni i z Tbilisi użał u Kutaisi, kap wiertaca u Polszczu. Ale prawie no na każdym kroku. Ja jak skazał, że to składane było znaleźć czerwone wino. Pierwszy dzień u Kwariati, jak raz naczawali, wielmi rana, u 7 z ranicy poszli na plaż pra Gulaca, poczęli szukać niejku kawiarnią, kap pośniedać i chłopiec niejki młody odczyniał użo getuju kawiarnią, przyniał od nas zakaz i zrobił już to, co my chcieli. I paśla u Batumi, 2 dni później sustrakaju jego, nie spyniaje na ulicy, witaje się ze mną i zapytuje się, jak my tu siebie odczuwajem, czy usio normalne, czy nie trzeba niejkiej dopomogi. Mnie jak raz u tej moment pojawiła się taka jadunka, a widać, że to ją kudyś się śpieszał. Ja każu, a jak raz, no, pierwsze każu, no nie mogę znaleźć czerwonego takiego domaśniego wina, bo u kramie to ja baczę butelki z czerwonym winą, a tym nie ma. I on począł mnie nie wodzić po ulicach Batumi, a za dno i na drugą, na dzień targ i tak dalej. Baczne było, że to on już śpieszał na autobus, na kap dojechać na pracę u getu kawiarnią, u jakoj my pierwszy dzień jego sustreli. Tym nie mięż jeszcze próbował do momentu, aż no ja jemu skazał, że to kapion nie chwalował się, że to ja sobie poszukaju i znajdu i on wtedy z niejakim takim sumem, że to nie zmoch mnie do pomachczy, raz witał się ze mną i pożadał usiecho dobraga.
2: Praha ścinna śmianowita Gruzina, można jeszcze skazać to, że to kaliści, jak my chodzili z bratem i pytali się, gdzie można to nabyć, gdzie znajść, gdzie pohledzieć, jakie tam pomniki kultury, Gruziny siedzieć, tak, gledzieć na nas, pytać, atkul, drogie gości k nam przybyli, my mówimy z Polski, o, Polska, хороша страна, хороша вы президента мели, только его убили, он защищал нашу столицу, так что, это tak samo świadczyć pra to, że to da ludzie, a sobliwa da ludzie z Polszczy, Gruziny odnoszą się wielmi dobra. I heta ciastka naszej pieradaczy pomału zawierszająca. Za uwagę dziękuję autor Jurka Leszczyński i gość Radek Dąbrowski. U następnej pieradaczy z hetej serii Racja o podarożach, tak samo pochaworem jeszcze pra Gruzję.
1: Racja o podarożach. Zapraszajmy nawiedzić ciekawe miejsce u oddalionych końcach Białorusi, Polszczy, Europy i świata.
0: Radio Racja. Мельник.
4: Берестя.
0: Бероза.
4: Белая Подляска.
0: 99.2 FM.

0: Хто ж біжи, кричи?
1: Радіація. Нас чувають у найважніших городах.

0: Мене звуть Марія Левко. Я походжу з України, з міста Білгород-Дністровське, Одеська область. Почала з... Це мій перший навчальний рік, як я танцюю в цьому зеспілі, але мені дуже подобається, тому захенцам.
1: Називам się Аня, танчу в зеспіле балетовим «Вянок балет» і jestem з Białegostoku. Танчу 8 лет.
2: Мене звуть Сара Лусаєв.
3: Ну і Сара, ти танцюєш, співаєш?
2: Танцюю.
4: І співаєш.
2: І співаю.
3: І хлопці.
5: Мене звуть Пётр. Я танцюю 6 років у цьому ансамблі від початку. Почав. Я з Białegostoka.
6: Так, я називаю się Лев Домбровський. Я народив się у Гайнуці. Танцюю у колективі «Вянок» і «Падласький вянок» від 4 років.
3: А не співаєш?
6: Ні, не співаю.
3: Приїхали акурат з великим поспіхом, вже казали, що у городі...
7: Дурес.
3: Дурес, о, Дурес. Дурес, у Албанії, ну. Коли це було, що це за фестиваль?
7: Фестиваль носить статус фестиваля міжнародного. Фестиваль відбувався на початку липня, від 5 по 10 липня відбувався в місті Дурес. Там зібралося шмат колективів різних жанрів. Це були фольклорні гурти, це були класичні танцювальні гурти, це були джазові танцювальні гурти, це були так само співаки різних жанрів і накірунків, як народні, так і естрадні. Ось такий шмат жанровий міжнародний фестиваль. Ми представляли на цьому фестивалі культуру польську. У першій його часі це були народові танці Польщі і танці класичного балету. А друга частка складалася з танців меншості, з танців Падляшча. У основному це були білоруські народні танці. Ось ми показали таку програму. І програма була вельми висока, відзначена себрами жури. Агніска балетне «Вянок балет» отримала три перші місця у категоріях танець класичний і танець неокласичний. Шматкультурний вокально-танцевальний гурт отримав 5 узнагород у різних вікових категоріях у народних танцях. За польські танці ми отримали 2 других місця, за танці білоруські ми отримали 3 перших місце. Виступали наші вокалісти, які працюють під керівництвом пані Оксани Голомбовської. І ми отримали наші дуети і вокальна група, і так само особливі виконавці. Дуети були «Жароночки», «Подлясочки» і «Нові подлясочки». А «Подлясочки» працюють так само під керівництвом пані Анни Петровської. Вони отримали 5 узнагород, 5 кубків, серед яких тільки перше і друге місце. Так що ми зібрали вельми добрий урожай і привезли до Польщі шмат дипломів і шмат пухарів.

0: На беларускім радіёрацыя прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага «Вянок у Албаніі».
1: Радіорація запрашає на репортаж.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Продовжаем день с рацией. Во вторник, 4 жнюня, наближаемся уже до первой половы программы, первой половы первой годины программы, докладней. И треба сказать крыху больше, можа, про надворье. Сегодня, как сами бачите, у польско-белорусским помежи шпёка, ale usio ż taki można spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Wieczór słaby, od 2 do 4 metrów za sekundę, a cisk u normie, albo od czasu do czasu niżej za normą. Temperatura powietra pokulż to dochodzić nawet do 35 gradusów. Wieczorem, to aż temperatura będzie od 22 do 28 gradusów i będzie tak sama niewielka obłoczność. Ночью мае быць воблачна з тэмпературай ад 19 да 21 градусаў. Далей вечар будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне ранкам трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, а днём мае быць ясна. І тэмпература паветра далей высокая, ад 31 да 35 градусаў. Так што маем цёплы перыяд, ну але што ж, маем жнівень, маем канікулы для многіх, але не для ўсіх. Нашыя журналісты працуюць і ўжо зараз пасля песні Яна Запольская будзе распавядаць вас пра навіны бізнесу і фінансаў.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: 4 хвилини залишаються до половини 18-ї у Польщі і половини 18-ї у Білорусі. Дозвольте, що скажу вам некілька слов про надвор'я. Наближаємося до вечора. А того ж вечора буде невелика облачність, температура далі вельми висока, 22 до 28 градусів. Ночу має бути облачна з температурою від 19 до 21 градусів. Вечір далі буде легкий, а тиск у нормі. Завтра у нашому помежжі ранкам короткочасові дожди, а днем ясно. Температура повітря днем від 31 до 35 градусів. Так що спека триває, а коли спека, то може. Начитався я цікавих інформацій від розумних людей і може підкажу вам, що я треба робити у спеку, каб зберегти здоров'я. По-перше, треба їсти у раціоні, мусить бути садовина і городніна. Пам'ятайте, не забудьте об тим. І друге, так само вельми важливе, не треба перебольшувати з кондиціонером, не менш за 22-24 градуси. Можна обмивати руки, голову, охолоджувати ноги у прохолодній воді, робити компреси. На ровари лепш їздити у тіні. Тільки де ж його знайшти у такій надвор'ї? Спортом займатися можна, але у помешканні з кондиціонером нагрузки треба поменшити. Ну і коли вже відаєм, що треба робити, то чого робити не льга. Ну і тут на першому місці зрозуміло, не льга уживати спиртні напої. Не льга так само з'їдати шмат мороженого, бо можна заробити ангіну від перепадів температури. Не льга так само уживати вельми холодную і газовану воду. От холодної води так само можна простудитися, а мінеральна вода утримлює солі, які перегружають сердечно-сосудисту систему. Коли щось вам допоможе у тим, каб пережити ці дні з так великою спекою, буду вельми радий.

0: Радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунку президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Першая трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо.
3: Радіо Рація.
4: Першая беларуская незалежная FM-станція.
5: 17 година у Польщі, 18 у Білорусі.
6: У Німеччині фіксують масштабну кампанію по розповсюді фейків. У Вільні пройде День годності білорусів. Правоборонці закликають долучитися до тижня супроць смертного покарання.
5: У студії з новинами Анжеліка Ральковська.
6: 1623 день масштабної російсько-української війни. Російські війська у день 4 жнівня нанесли ракетний удар по пригороді Одеси. Поводле керівника Одеської області Олега Кіпера, ракети трапили у людне місце каля ринку. Пошкоджена цивільна інфраструктура, не менш за 3 чоловіки тримали ранення середньої тяжкості. Так само у виніку ночних обстрілів у Сумській області частка споживців дагэтуль застається без електрозабезпечення. Тим часом Україна протягнула атаки безпілотниками по території Росії. У Подмосков'ї і Ленінградській області після удару загорелися склади компанії «Вальдберіс». Поводле російських ударів уладів у окрузі Чехов загинули 5 чоловік, ще 6 отримали ранення. Пошкоджені так само зафіксовані на складах у Красном Бары Ленінградської області і у Тверської області. Напередодні вересневських виборів у 3 федеральних землях Германії у інтернеті фіксують масштабну кампанію по розповсюді фейків. Як повідомляє Deutsche Welle, говорка йде про більш як 180 фальшивих публікацій, які, поводле розслідування журналістів і експертів, можуть бути зв'язані з російською операцією «Опливу Матрушка». У сітках розповсюджують сфабриковане відео, що імітує матеріали відомих німецьких СМІ і зміщають безпідставне обвинувачування у адрес кандидатів від демократичних партій. Поводле дослідчиків, метою кампанії з'являється дискредитація політиків і створення ураження про глибокий розкол у німецькому громадстві. Експерти зазначають, що подобна інформаційна операція уже фіксувалася під час інших виборів у Європі, і ці операції відповідають довготерміновій стратегії російського впливу. 9 жнівня у Вільні пройде День годності білорусів. Подія примеркована до 6-ї годовини сумновідомих виборів у Білорусі 9 жнівня 2020 року, після яких були масові затримання, збиття протестовців та інше порушення прав чоловіка. Як зазначає головна організаторка Дня годності у Вільні, керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталя Колегова, не глядячи на репресії, які були у той день, усе ж гэтыя події об'єднали білорусов.
7: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо и перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
6: Поводле Наталі Колеговой, отзначать День годності у Вільні білоруси почнуть навіть з 8 жнівня.
7: На самом деле у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
6: У основний день негодності 9 жнівня відбудеться мітинг на кафедральній площі Вільні, а так само марш свободи, де вахта святла для амбасади Білорусі. І ще пройде молитва за Білорусь. Білоруські правоборонці закликають долучитися до тижня супроць смертного покарання, яке пройде з 5 по 10 кастрычника. Кампанія правоборонців супроць смертного покарання уже почала підрихтовку до мероприємств. Організатори планують звернути увагу білоруської міжнародної громадськості на те, що Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де все ще приміняється смертне покарання, і підкреслить необхідність його відміни. Правоборонці так само запрошують усіх, хто має ідеї або хоче долучитися до ініціативи прийняти удзел у падрыхтоўцы тыдня супраць смяротнага пакарання. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежжы вечарам будзе невялікая воблачнасць і тэмпература ад 22 да 28 градусаў. Ночью має быть воплачна, а температура от 19 до 21 градусов.
3: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.
5: Починаємо третю годину після обідняга випуску «Дня з рація» і вітаю всіх тих, які відпочивають, і тих, які тільки що вернулися з праці і включилися у наш ефір. До години шостої після обіду у Польщі і самої в Білорусі запросимо вас ще між іншим на афішу і політхіт з Віталом Циганковим.
3: День з рацією.

0: Станція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM. Рація з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд да аналіз.
2: Крочить брукаванкой. Вітаю шановних слухачов. У перший день жнівня в Белостоку відбулася стіпла на перший погляд презентація чергової книжечки видавецтва «Полоцкая ляда» «Серий брукаванка» – зборничка вибраних віршів городинського поета Юри Гуменюка. Уклав твори літератора, ініціатор і основний реалізатор нової поетичної серії Олеся Аркуш. Так само поет і давній сябр Гуменюка, ще з часу Товариства вольних літераторів, написав прадмову до чергового видання і вів презентацію. Юрий Гуменюк трагічно загинув 13 років тому у Городні, родним городі, де народився, жив, де і писав дитячі п'єси, романи і вірші. Юрий Гуменюк працював у городинській газеті «Погоня», у городинській лялічному театрі, на білоруській радіо «Рація», друкувався як поет і публіцист, у різних інших виданнях, у тим ліку у Ніві, де його завсёди приймали як жаданого гостя. Напевно, у Белостоку Гуменюка любили навіть більше, чим у Городні, і він гэта адчував. Його смерть так і засталася загадковой. Поет випав з 9-го поверху високого дому. Не то гэта було асэнсаванае самогубство, і він сам зробив отчайний крок за окно, не то стан эфекту, не то допомога у двух костей сторонних злыдняв. А пошний год життя у оточенні поэта якраз з'являліся некие подозроные особы, а сам он неодноразово казав, что его хочуть забить. А побач не опинулося такого саправдного сябра, який мог подтримать. Трагедия была наканаваной. Особистый психологичный надлом поэта, неуладкованность персонального лёсу якраз наклалися на громадское здушение, агульной вольности и махчимости самореализации. Свежего поветра в городе над Нёманом становилось все менее, и люди культуры, особливо уразливые, задыхались у такой советско-азотовской атмосферы, надышевшего темрошальства. На презентации пригадывали цікавые истории, связанные с соправдным денди и представником городинской богемы. Олесь Аркуш пригадал ТВЛовские пригоды и Евген Вапа про то, что Гуменюк был соправды творцем сумежа, и як его уделы у перших литературных семинарах безмежа, что проходили на Подляши, робились артистичными перформансами. Кожный таки выступ сярод інших творцев переутворался в гэткий своесабливый театр одного актора, причем Юрий был сам и сценаристом, и режиссером, и выканавцем. Владимир Орло прочитал свое эссе про Гуменюка с шаргового перевыдания авторской грунтовной энциклопедии белорусских лёсов «Имены свободы». Адмыслова на вечерину приехала и поэтка Ванда Мартинш, якая додала адметных словных фарбов у презентацию. И не як символично, что в день этой вечерины параллельно у Городни была как раз надзвычай моцная неверогодная залева. Книжная серия выбранных вершаваных твору под назвой «Брукаванка» мае свой символичный подтекст. Кожная невеличкая книжечка кишенного формату – это своеобразный камень у дорозе белорусского литературного процессу. На шляху, який вяде, коли не до храма ці прощи, то до нечего іншого, очищального и оцаляльного для наших змученных часами негодами душов. Дорога – это завсёды процесс. Брукованная дорога под ногами – это особливый шлях, вымощенный тривалыми и долговечными каменями. Словы, складенные у поэтичной радки, часом мают моц менавито таких каменёв ці заглинок, якія кладутся на дорогу белорусского шляху и у подморок культурного храма. Серая брукаванка была заснована зусім недавно, у конце 2025 года. За гэты час свет побачили уже 6 сборничков. Сярод авторов спрес адметные литераторы своим познавальным стилем и почерком. Олесь Аркуш, Янка Лайков, Сергей Патаранский, Юрий Гуменюк, Виктор Слинка, Виктор Сазонов. Наклады вельми эстетично и выкшталцовно оформленных книжек невеликие, але тем большая их каштовность. У планах выдавецтва новыя выпускі іншых творцаў. І хочацца думаць, што кожны народ не безнадзейны. Пакуль жыве і выходзіць з друку, паэзія на яго мове. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіація.
1: Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше тримав, прокатить.

0: Мене звуть Марія Левко, я походжу з України, з міста Білгород-Дністровське, Одеська область. Почала з... Це мій перший навчальний рік, як я танцюю в цьому засполі, але мені дуже подобається, тому захенцам.
1: Називам się Аня, танчу в засполі балетовим «Вянок балет» і jestem z Białegostoku. Танчу 8 лет.
2: Мені звуть Сара Лусаєв.
3: Ну і Сара, ти танцюєш, співаєш?
2: Танцюю.
4: І співаєш?
2: І співаю.
3: І хлопці.
5: Мені звуть Пьотр. Я танцюю 6 років. У цьому ансамблі від початку почав. Я з Białegostoka.
6: Так, я називаюся Лев Домбровський. Я народився у Гайновці. Танцюю у... kolektywie Wianok i Podlaski Wianok od 4 lat.
3: A nie śpiewajesz?
6: Nie śpiewaję.
3: Приїхали акурат з великим поспіхом, вже казали, що у городі...
7: Дурес,
3: у Альбанії, ну... Коли це було, що це за фестиваль?
7: Фестиваль носить статус фестиваля міжнародного. Фестиваль відбувався на початку липня, від 5 по 10 липня відбувався в місті Дурес. Там зібралося шмат колективів різних жанрів. Це були фольклорні гурти, це були класичні танцювальні гурти, це були джазові танцювальні гурти, це були так само співаки різних жанрів і накірунків, як народні, так і естрадні. Ось такий шмат жанровий міжнародний фестиваль. Ми представляли на цьому фестивалі культуру польську. У першій його часті це були народові танці Польщі і танці класичного балету. А друга частка складалася з танців меншості, з танців Подляшша. У основному це були білоруські народні танці. Ось ми показали таку програму. І програма була вельми висока, відзначена себрами жури. Агніцька балетна «Вянок балет» отримала 3 перші місця у категоріях «Танець класичний» і «Танець неокласичний». Шматкультурний вокально-танцевальний гурт отримав 5 узнагород у різних вікових категоріях у народних танцях. За польські танці ми отримали 2 других місця, за танці білоруські ми отримали 3 перших місце. Виступали наші вокалісти, які працюють під керівництвом пані Оксани Голомбовської. І ми отримали наші дуети і вокальна група, і так само особливі виконавці. Дуети були «Жароночки», «Подлясочки» і «Нові подлясочки». А «Подлясочки» працюють так само під керівництвом пані Анни Петровської. І вони отримали 5 узнагород, 5 кубків, серед яких тільки перше і друге місце. Так що ми зібрали вельми добрий урожай і привезли до Польщі шмат дипломів і шмат пухарів.

0: У нашага калектыва, які працуе як вянок балет, это быў першы год нашай дзейнасці, і у нас быў першы міжнародны фестываль. Хаця удзельнікі раней пад маім кірункам таксама, як харэографа Аксаны Прус, выступалі ўжо шмат гадоў, каля 10 гадоў, таксама выступалі на міжнародных фестывалях. Это быў наш такі першы сумесны выезд двух вянкоў, валетнага і народнага, да Албаніі. А цяпер вянок народны збіраецца на фестываль «Сяброўская беседа». І яшчэ за тыдзень мы будзем танцаваць на «Прымацкай беседзе» 1 жніўня. І мы таксама вас туды запрашаем.
1: Як табе спяваецца, танцуецца ў такім калектыве міжнародным? Значыць, ну, нацыянальных меншасць, але ў Польшчы.
2: Мені падабаецца те, що, наприклад, в саме в цьому колективі можна показувати культуру не тільки однієї країни, а також кілька. Танцюємо ми багато танців, як і білоруських, подляжських, венгерських. В нас багато репертуар, тому мені дуже подобається те, що ми передаємо культуру саме в танці.
3: Ну, тут танчиліśmy танці балетове, як група балетова. Виконувалиśmy świąteczny polonez, walc kwiatów oraz nowy taniec pod skrzydłem wszystkich. Moment impresji.
0: To taniec neoklasyczny.
3: No, taniec neoklasyczny.
1: A ty?
0: Wokalistka pierwsze miejsce zajęła.
1: Tak?
4: Ja śpiewałam pieśni Wyczy dzieciej, reklama, polska, kwietku mamie.
1: А ви, хлопці, що робили там?
5: Ми танцювали різні танці, бавилися, звідали.
6: Я ще бравав з таким паном з склепу, який був під нашим хотелем. Але можна скажу, бо мій сябра Пєчка не сказав, які я танці ми виконували. Я скажу, що був гэта куявякий оберек у польській програмі, білоруська я широка, карагод і мітус у білоруській програмі. Сярэдняя група танцавала кракавяк і галопку.
1: То значыць, калі ты ўжо некалькі гадоў ёсць у гэтым калектыве, то там шмат выездаў было ў вас, хіба не?
6: Ну, быў да Італіі, быў да Чэх, Іспаніі і цяпер Албанія.
1: І дзе найбольш падабалася, в якой краіне?
6: Найлепш было хіба ў Іспаніі, але Албанія можа быць лепшая. Больш свабодны я, аставяючы адкрыцця самаходы на вуліцы, што ў Польшчы чимось непонятним. Коли ми чекали на виніки конкурса, відбулася така дискотека, у которой взяли удел бугари, українці, усі колективи. Ми танцювали, показували наші солуки з білоруських танців. Наш сябра Павел, которого з нами сьогодні нема, показав, що можна танцювати лепш за усіх, а тепер він їде до Фінляндії. Rowerem pozwiedzać.
5: My integrowali się, supolna tańcowali, brali inne jadziełki z innych kolektywów i super bawili się.
1: No a dawali jakoś domowic, co mogli z mniejszymi?
5: Da, my po białorusku, po rosyjsku, po angielsku dachowarwali się.
1: Tobie podobało się?
4: Podobało się.
3: No to podczas jednego dnia, jak mieliśmy wycieczki, jedną z atrakcji było jeżdżenie motorówkami. Pływanie motorówkami. Zwiedzaliśmy wyspy nad Morzem Jońskim. Ogólnie to była fantastyczna przygoda, taka niezapomniana na pewno. Trochę była taka adrenalinka tym podczas tego jeżdżenia. Prędkość bardzo, fale były. O, morze było bardzo piękne. Dopłynęliśmy tymi motorówkami do takiej plaży, kamienistej. Woda była naprawdę taka przejrzysta, ładna, niebieska. No i fajnie było się kąpać w takiej słonej wodzie.
1: Chodzili w tych narodnych strojach, czy nie?
0: My na paradzie szli, tak.
1: Na paradzie, no to jak to ludzie gledzieli na was?
0: Szmat ludzi było.
2: Kiedy my chodzili na paradzie, wsi przybrani w duże harni kostiumy, duże bagato ludzi robili wideo, foto, bo це не побачиш на кожний день, тому це такі емоції, котрі не можеш переказати. Це дуже красиво, це дуже великі емоції має, які просто не можна передати. Вони просто всі були в шоці, що такі красиві, так багато. І дуже багато робили відео і фото.
1: І запитаю, Dzieci, czy dalej wam będzie chciała się jeszcze to chodzić u kolektywu, tancować, śpiewać, znowu od Lwa pocznie?
6: Ja думаю, już to na pewno będę tancować u następnym chodzie i думаю, już to pojedziemy u jakiś ciepły kraj i będziemy znowu tancować i wygrajem u się miejsce.
1: No, ale to tancujecie dla przyjemności, ale nie tylko wygrywać.
6: Koniecznie, na przyjemności.
5: Tancować troszkę ciężko, ale wiadomo, to życie. Chce się tancować, chce się coś zdzielać.
6: Tako.
3: Dalej będę uczestniczyć na pewno, ponieważ poprawia to moje zdrowie na pewno. Jestem bardziej mobilna, ale też zyskuję różne osiągnięcia dzięki temu baletowi i chcę bardzo kontynuować dalej.
2: Ja nadal chcę zostać w tym kolektywie, tому що, po pierwsze, тут є люди, з якими можна побалакати, які мої ровесники, з якими можна побалакати. Ми танцюємо, ми передаємо те, чого не передають багато людей, тому що танцювати народні танці не тільки польські в Польщі, але виїжджати десь за межі інших країн, десь показувати себе не тільки в одному краї. Це дуже велика досяга, нагорода, яку дуже тяжко дістатися, і я б хотіла надалі тут зостатися, щоб получати як можна більше таких нагород і щоб мати більше виїздів і розмов з своїми ровесниками.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 Польши.
3: Российский беспилотник атаковал комбайн подчас жнива. Катерину Водоносову узнагородили медалем за пленную працу на корысть Беларуси. У Бельским дома культуры проходят майстер-классы по народных рамёствах.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Падчас жніва ва Украіне расійскі беспілотнік атакаваў камбайн, які працаваў на пшанічным полі. У выніку удару загінуў механізатар. Украінскія вайскоўцы спрабавалі аказаць яму дапамогу, аднак выратаваць мужчыну не ўдалося. Адзін з вайскоўцаў Узброеных сіл Украіны, які апублікаваў відэа з месца трагедыі, напісаў: «Занадта высокі кошт за хлеб і жыццё без голаду ва Украіне. Мы прыйшлі, каб дапамагчы, каб даць шанец, але яны не пакінулі яму ніводнага шансу. Ударылі проста ў кабіну. На жаль, камбайнер загинул». Удельники взлета «Сім'я Веселки» розповіли про затримання і збиття подчас розгону у Расунському районі. Со слов удельника міжнародного взлету, інформація Міністерства внутрішніх справ про мероприємство не відповідала речаїсності. Поводле слов одного з удельників, говорки про нейкі адмислові обрати не було, а удельники просто проводили час разом. Як розповів відавочца, затримання каля 300 чоловік 29 липня пройшло вельми хутко. Многим не дали забрати особисті речі, телефоны и автомобили, якія засталіся ў лесе. Паводле слоў відавочцы, падчас афармлення пратаколу сілавікі не заўсёды дазвалялі затрыманым уносіць заўвагі і выпраўленні ў дакументы. Відавочца сцвярджае, што аднаго з удзельнікаў, які выказваў заўвагі падчас допыту, збілі нагамі ў прыбіральні. Раней Міністэрства ўнутраных справ паведаміла пра ліквідацыю намётавага лагеру ў Расунскім раёне, дзе паводле ведамства удзельнікі нібыта збіраліся праводзіць адмысловы абрад. Удзельнікі злёту гэтае сцвярджэнне адмаўляюць. Об'єднаны пераходный кабінет прыняў рашэнне ўзнагародзіць шэраг выбітных беларусаў дзяржаўнымі ўзнагародамі. Адпаведная пастанова падпісаная кіраўніцай кабінета Светланай Ціхановскай. Сярод узнагароджаных медалём за плённую працу на карысць Беларусі тэлевядоўца, спявачка і папулярызатарка беларускай культуры Кацярына Вадоносова. Для самой Вадоносовай гэта рашэнне стала поўнай нечаканасцю.
4: «Я пакуль не асэнсавала до канца, я пакуль нават не пачытала, што значыць гэта ўзнагарода, але так ці иначе, это для меня великий гонор, это для меня радость, нечаканность огромнейшая, потому что, ну, по сути, все то, что я роблю в первую чергу для радости своей души. И для меня вельми нечакано, что те справы, якими я займаюсь, якими я балаю, якие я люблю, яны могут быть цікавыя, каштоўныя для інших людей так само. Это вельми тешить, и, конечно, я вельми гонорусь.
3: Уручэнне ўзнагарод адбудзецца 6 жніўня ў Варшаве на канферэнцыі «Новая Беларусь». У Бельскім дому культуры з панеделка праходзяць майстар-класы па народных рамёствах і падляжскіх спевах. Гэта ўжо другая серыя заняткаў на гэтых канікулах, а ахвотных і зараз было вельмі многа, падкрэслівае дырэктар Бельскага дома культуры Эля Фёнік.
5: Уже не было места, вот так. В том лику, так само, дети, молодь, якая приезжает до нас в Бельск, або в вёски, ну, для своих бабуль, дядур, або так само такие, так званые туристы, якія тут мают свои хаты. Ну, як раз гэтые дети появились у нас на майстер-классах.
6: Лепимы с глиной, утро будем робить фиранок вычинать, пойдем пчеларские, а в чвартек поедем до студии вот робить хлеб. Chorowaj. I w piątek tam będą jeszcze z filcu jakieś wycinać.
7: Tak.
8: Nauczyłem się czytania właśnie znaków w gminie Orla.
9: No to którą literę znasz?
8: M. Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F i Z. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo, że tutaj przyjeżdżam.
3: Тыднёвыя майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца спасаўскія запусты. Цягам 2 дзён будзе можна лепш пазнаць народную культуру Падляшша, звязаную з летнім перыядам. На сцэне выступяць і ўдзельнікі майстар-класаў, якія выказваліся на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках нашага радыё.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 27 градусаў, на берасцейшчыні до плюс 29 градусаў, без ападкаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура вночі чекається від 17 до 20 градусів тепла, буде облачно, так само синоптики опадків не прогнозують. Температура повітря завтра днем в складі від 32 до 35 градусів со знаком плюс, чекається спекотне надвор'я без істотних опадків, атмосферний тиск істотно не зміниться.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 4 жнівня, вторник. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, негледзячи на поки що спекотне, але вже таке більш-менш приємне надвор'я. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація цим вечором. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто ще до сьої пари за стерном знаходиться, працює, наприклад, або добирається до пункту призначення. Легкого та приємного вам шляху поважаний. Долучайтеся до нас і залишайтеся з нами. Тим більше, що спадар Брюс Спрінгстін уже співає для нас, гэта верна прикмета того, що тягом ближайшої години будем бавити час допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях, як завжди, а так само корисної і виключно цікавої інформації, як завжди на вольних хвилях наших радіо. Уже літерально про 3 хвилини почуємо з вами Яна Мордані у передачі з архіва Ніви. Йон уже полістав тидньові, як ми слово для нас, а кришечку пазній, а 22.30 прогучить передача «Рацію по дорожжах», де були, що бачили наші колеги. Сьогодні розмова буде йти про Грузію, то бок буде цікаво, заставайтеся з нами.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Рація у подорожжях. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Передача «Рація у подорожжах». І знову гащуємо в нашому студії Радка Домбровського і я, Юрка Лащинський, ведучий. Радик, коли скажу тобі одне слово – «Піросманішвілі», з чим тобі це асоціюється?
3: Перш за все, це з Грузією. Концяток Швілі особливо.
2: У скараченні гэта будзе піросмані, а гэта значыць такі быў мастак, примітивіста ў 19 стагоджі, ад яго шмат чаго пачалося ў грузінскім мастацтве, таму що не будзем гаварыць пра Грузію. А цяпер, карачай, гаварачы...
3: Але не пра мастацтва.
2: Не пра мастацтва, не толькі пра мастацтва. Піросмані гэта назва віна ў грузінскага.
3: Я маю тут такі спіс, їх достатково шмат ёсць, бо і тібані, і ареті, і саперави, і напареулі, і мукузані, і алазані. То хіба усе ведаюць, білої асабліва, так?
2: Мені акурат больш падабаецца чырвонае віно, але не толькі гэта, якое фірменнае, а таксама такое дамачае, хатняе віно, свойскае.
3: Я, будучи у Грузі, мав проблеми, каб достати віно якраз червоне, хатнє є віно, але шукав збільшого на вулицях Тбілісі, хоча там не зашмат, у Аджарії. Так що у Аджарії, мабуть, просто червоного віна, так як ми сказали, не зашмат продукується, тому його там не було. Але такого білого, жовтого, навіть, бо ж би сказав, у кожному домі, у кожній крамі, великими кількостями, і можна його без проблеми набивати, частуватися. І часом навіть несподівано можемо бути почастувані таким віном. У Грузії треба бути уважливим, коли когось запитуєшся про щось. Коли хочеш ніякої допомоги, або хочеш каб чимсь тебе, мабуть, почастували чи нешта продали, то апрача того, що продадуть тобі то, що ти хотів, то ще у два рази більш можеш отримати безплатно як гость цього дому. Пакуль ще, я думаю, тисячі, великі тисячі туристів до Грузії не доїхали.
2: Кожна грузинська сім'я має у своїх господарках навіть такі амфори по 1000 літрів віна, які робить, скажімо, ну, на год, каб праз год гэта спажыць. І 1000 літрів на одну сім'ю, значить сім'я. Сім'я запрашає у гості до сябе інших людей. Часто бувають самі йдуть у гості, так що гэтія 1000 літрів віна хапає. Акурат гэта достатковая колькасць.
3: Я могу подать такий приклад на чоловіка, до якого потрапили, ну не цілком випадково, бо на просьбу, вертаючись до просьби, про яку я казав, їдучи з аеропорту у Кутаїсі на таксі ще з одної пари якраз з Білостоку, потрапилося нам так, їхав я з жінкою і з малим сином. Ну і зрозуміло, коли уже приземлилися у Грузії, то захотілося перш-наперш смака у Грузії. І попросили ми набити віно. Думали, що потрапимо в якусь краму, однак, коли наш водитель почув, що хочем віна, одразу почав шукати його по людях. Сказав, що тут не треба, у крамах не треба, я вам знайду добре віно. І у ніякій місцевості по дорозі чоловіка, якого він сам не відав, він завіз під ніяким млін, там, де сиділо пару мужчинів, і сказав, що везе туристів, які хочуть купити віно. І він запитав, а откуль гэта я турист? З Польщі. То привезе їх до мене, бо у мене ще гості з Польщі не було. Так ми і потрапили до його, за 3 долари продав нам по 2 літри віна, але пакуль ми гэтае віно отримали у руки до гэтага, по цілим пакеті гарэхаў ще у подарунок, то ще отримали по бутельці чачы на 55 чи 60%. По-моєму, якої так само нас там почастували.
2: Чача буває і на 70%. Це так само, якби така говориться, грузинська водачка з винограду. Але давайте...
3: Смачна і ароматична.
1: Рація у подорожжах.
2: Давайте поговоримо ще про те, що саме віно – це ще не все, бо саме важливе у грузинів – це тости. Тости, які є господар, чи, скажімо, головний чоловік при цьому столі бесідним, підіймає за гостей, за субєсідників.
3: При таким справжнім столі, мабуть, у ніякій сім'ї, на ніяких урочистостях я не був, але зауважив, як гэты тости уздимаються. І у гэтых гостях, бо гэта було, ну, скажімо, зайшли у кшталту ніякого помешкання, де трымали яны якраз віно. І там нас частували на таким заранжованим столі, був ніякий пачастунок так само з фруктов, і там були тости. Я хвалувався, бо я дочув Грузію, якби розумів, чув про гэту легенду грузінських тостів. to ja podumał, co trzeba wiedzieć, co trzeba umieć, jak siebie powodzić u Gruzji. Krychu rozchwalował się, ale nie gledzie czy na heta, okazało się, że to wielmi tak, skażam, odkryta i z pełnej takiej tolerancji stawia się do zamierzchników i niech to nie potrzebowało od nas wielmi długich tostów, hety ja tosty gruzińskie i nie osobliwa długi, ale proste, jakie niosą z sobą pełną informację. Robili Gruziny, a do nas uśmiechali się i nasze tosty tak samo prymali wielmi, wielmi szczyra i z uśmieszkiem.
2: Pra gościnność Gruziną jeszcze mogę dodać to, że kiedy ja akurat nie zmóg pojść na takie biesiedu dla siabrów Gruzinów, jakie tam zorganizowali niejaką sustreczu taką, gdzie zaprosili nas, bo my tam byli ja z bratem i z bratanką swoim. Toj człowiek, jaki zapraszała, wiedział, że ja już nie mogę pojść, bo był zajęty niejszym drugim, przyniósł mi te 1,5 litra wina na wieczór i na rańcu, kiedy ja odwodził tych ludzi, tak samo przyniósł wino, skałka, szkoda, że ty nie był, ale przynajmniej się pospróbuj tego, co my tam próbowali.
3: Kiedy idzie pra wino, to w ogóle za, ja był tam niedługo, my pojechali na 7 dzień, jak raz tak kwitki potrapili się nam na samolot, to wielmi tanna to otrzymywało się. I 7 dzień my byli u Tbilisi, przyziemili się u Kutaisi, pojechali u Adżariu, u głównym w okolicach Batumi i pośla jeszcze u Tbilisi na 2 dni i z Tbilisi już u Kutaisi, kap wiertaca u Polszczu. Ale prawino, no na każdym kroku. Ja jak skazał, że to składane było znajście czerwone wino. Pierwszy dzień u Kwariati, jak raz naczawali wielmi rana, u 7 z ranicy pojszli na plaż pra Gulaca, poczęli szukać niejku kawiarnią, kap pośniedać. I chłopiec niejki młody odczyniał już tę kawiarnię, przyniał od nas zakaz i zrobił to, co my chcieli. I pośla u Batumi, 2 dni później sustrakaju jego, nie spieniaje na ulicy, witaje się ze mną i zapytuje się, jak my tu siebie odczuwajem, czy usio normalne, czy nie trzeba niejkiej depomogi. Mnie jak raz u tej moment pojawiła się taka jadumka. A widać, że to ją kudyś ci śpieszał. Ja każu, a jak raz, no pierwsze każu, no nie mogę znaleźć czerwonego takiego domaszniego wina, bo u kramie to ja baczył butelki z czerwonym winem, a tym nie ma. I on począł mnie wodzić po ulicach Batumi, z jednej na drugą, na jeden targ i tak dalej. Baczno było, że on już śpieszał na autobus, no, kap dojechać na pracę u tę kawiarnię, u jakoj my pierwszy dzień go sustreli. Tym nie mięż jeszcze próbował do momentu, aż no ja jemu skazał, że to kap on nie chwalował się, że to ja sobie poszukaju i znajdu i on tady z niejkim takim sumem, że nie zmoch mnie do pomachczy, raz witał się ze mną i pożadał usiecho dobraga.
2: Praha ścinność mianowita Gruzina można jeszcze wskazać to, że to kaliści, jak my chodzili z bratem i pytali się, gdzie można to nabyć, gdzie znaleźć, gdzie pohledzieć, jakie tam pomniki kultury, Gruziny siedzieć, tak, hledzieć na nas, pytać, odkul, drogie gości k nam przybyli, my mówimy z Polski, o, Polska, хороша страна, хороша вы президента mieli, tylko jego ubili, on zaszczyszczał naszą stolicę, tak, że to hete tak samo świadczyć pra to, że to da ludzi, a sobliwa da ludzi z Polski, Gruziny odnoszą się wielmi dobra. I heta ciastka naszej pieradaczy pomału zawierzaje się. Za uwagę dziękuję autor Jurka Leszczyński i gość Radek Dąbrowski. U następnej pieradaczy z hetej serii Racja o podarożach, tak samo pohaworym jeszcze pra Gruzję.
1: Racja o podarożach. Zapraszajem nawiedzać ciekawe miejsce u oddalionych końcach Białorusi, Polski, Europy i świata.